0: senyumannya si Lucy saat lagi mencoba memahami apakah pria yang dia cintai itu benar-benar menyimpan sisi yang mengerikan yang selama ini nggak dia ketahui, ya kan? Dan dengan banyaknya ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dirasakan, dialami sama si Lucy ini juga bikin atmosfernya tuh terasa disturbing buat kita yang nonton. Apalagi tone filmnya tuh dingin, sunyi gitu ya, nggak banyak background noise yang bikin terasa ribut gitu kan. Jadi emotional pressure-nya tuh bener-bener terasa rockstars. Dan tentunya memang acting Lea Seydoux sebagai Lucy ini jadi salah satu kekuatan terbesar film ini, karena dia benar-benar berhasil menampilkan rasa trauma, denial, dan juga ketakutan secara natural yang mungkin banyak orang juga bisa relate. Okay? Langsung aja kita dengerin trailernya. This is Gentle Monster.
1: Ja.
2: Wenn die Angaben zum Inhalt der Festplatte machen, dann erleichtert das unsere Arbeit und kann im Falle eines Verfahrens begünstigen für Sie auswirken.
3: Qu'est-ce qui se passe? Philipp? Was ist los?
2: Frau Weiß nehme ich